0: سنا ہے؟
1: ہاں ہم نے یہ سنا تھا کہ یہ جو انجیکشن چل رہا ہے دودھ بڑھانے کا, جو آخر کار کر کے جو دودھ جو گرہن کرتے ہیں بچے بوڑھا,
0: ان کو بہت نقصان ہوتا ہے.
1: ہاں ان کے شریر میں بھی گھاتک ہی ہو.
0: ہاں ان کا وزن بڑھ جائے گا, بچوں چھوٹے بچوں میں پیوبرٹی جلدی آ جائے گی, اور بھی بہت ساری سمسیاں ہوتی ہے اس سے.
1: تو کل ملا کے انجیکشن کو اپیوگ کدی بہت ضرورت ہی ہوئے تو ڈاکٹر صاحب کی صلاح سے ہی کرنا, آپ کو کہنا مطلب
0: ان کے نردیشن میں ہی کرنا چاہیے, اور اس کو جلدی سے جلدی وڈرا کرنا ہے.
1: اچھا
0: لمبے سمے تک نہیں دینا ہے.
1: ہاں یہ عادت نہیں بننی چاہیے.
0: ہاں نہیں تو وہ دودھ میں آتا رہے گا ان کے برابر, اور وہ منشیہ انجانے میں اس کو کنزیوم کرتا رہے گا, اور ان کے شریر کا نقصان ہوتا رہے گا.
1: اوہ یہ تو بڑی گمبھیر بات ہے, آپ نے اچھی بات.
0: گمبھیر وشے ہے.
1: تو ہم امید کرنا جو کسان بھائی بہنوں جانکاری نہیں ہوگی جن کے, اور وہ خالی کے دودھ بڑھانے والے انجیکشن سمجھ رہا ہوگا, وہ اس سے ضرور سے ضرور تھوڑا سا ان کی ہیئر رکھے گا, نہ ایسا اپیوگ نہیں کرے گا.
0: وہ بہت گھاتک مطلب رہتا ہے, پشو کے لیے تو رہتا ہی ہے, جو انسانوں کے لیے بھی انڈائریکٹلی جو دودھ کنزیوم کرتے ہیں ان کے لیے نقصان دہ ہے.
1: اچھا اچھا نہیں ٹھیک بات بتائی آپ نے, بہت جانکاری والی بات ہے, بہت اچھی بات بتائی ڈاکٹر صاحب آپ نے. اب جو ہمارا جو کسان بھائی لوگ جو بکری پالن کرے یا مرغا مرغی پالن کرے, ان کے سروں بھی کوئی ساودھانی نہیں تھی وقت میں, کوئی جانکاری ہو تو آپ بتاؤ.
0: جیسا کہ میں نے پورو میں بتایا کہ ایک تو بہت تیز دھوپ میں ان کو چرانے نہیں لے جائیں. بکریوں کو کیا ہے جنرلی جنگل میں یا باہر چراگاہ میں یہ چرنے کے لیے لے جاتے ہیں. دوسرا ایک سمسیا بہت آتی ہے کہ ان میں ڈائریا کی بیماری ہو جاتی بکریوں میں, تو اس کے لیے ترنت پشو چکتسک سے سمپرک کر کے اس کا علاج کروائیں, کیونکہ اگر ڈائریا ہو جائے گا تو شریر میں پانی کی کمی ہو جائے گی, کمزور ہو جائے گا, اور اگر ایک دو تین اگر اس نے پشو پالک نے دھیان نہیں دیا تو بکری کی مرتیو بھی ہو جائے گی, اور اس کارن سے مرتیو در بڑھ جاتی ہے. تو ایک وشیش ساودھانی یہ رکھنا ہے کہ کس پشو کی حالت کیسی ہے, بیمار تو نہیں ہے, اس کو دست تو نہیں لگے, اس کو لو تو افیکٹ نہیں ہو رہا ہے, اس کا سب اس کو دھیان رکھنا ہے.
1: اور مرغا مرغی کے بارے میں جو اپنے بھائی لوگ اس کو اتپادن کرے,
0: مرغا مرغی میں جو ان کا رکھنے کا استھان ہے, ایک تو وہ پریاپت پانی کی اپلبدھتا اس کی رکھے, دوسرا وہاں پہ جو استھان ہے اس میں بہت ہوا دار استھان ہونا چاہیے, اور پینے کا جو پانی ہے وہ صاف رہے. گندگی اگر پانی میں رہے گی تو مرغیوں میں کوکسیڈیوسس اور کئی پرکار کی گمبھیر بیماریاں آ جاتی ہے, اس سے ان کے اتپادن پہ تو اثر پڑتا ہی ہے. اگر انڈا دے رہی تو انڈے پہ, اور انڈے سے اگر بچے پیدا کر رہے ہیں تو اس کا بھی نقصان ہوئے گا اتپادن کا. اور دوسرا کیا ہے کہ وہ زیادہ اگر سمسیا آئے گی کوکسیڈیوسس اور ان بیماریوں کی پرجیوی سنکرمن کی, تو ان کی مرتیو بھی ہو سکتی ہے.
1: بہت گمبھیر بات ہے. تو کہنا مطلب ہم نے سمجھو کہ آپ نے جو بتایا کہ انہیں وقت میں سب سے پہلی بات تو یہ ہو کہ چھایا دار ہوا دار استھان میں رکھا اپن اپنا پشو دھن کے,
0: جی
1: ان کے پانی کی سوئے رہے, ان کے 24 گھنٹے پانی کی ویوستھا رہے,
0: ہاں
1: نہ کڑک دھوپ میں ان کے نہیں پھرانو.
0: اور اگر زیادہ گرمی ہے تو پانی کے اندر وہ گڑ کا گھول بھی دے سکتے ہیں.
1: اچھا
0: تو اس سے کیا رہے گا, انرجی رہے گی, اور ایک دم جو گرمی کا اثر ہے وہ کم ہوئے گا.
1: واہ ڈاکٹر صاحب کے رتناو صاحب, آپ نے ہمارے سب کسان بھائیوں کی بہت اچھی جانکاری دی, اور ہم امید کرنا کہ ہمارا جو بھائی بہنوں نے یہ کاریہ سن لیا ہے وہ اس سے ضرور سے ضرور لابھ اٹھائے گا. تو آپ کے پھر بہت بہت دھنیواد.
2: گرمی کا موسم میں پشوؤں کی دیکھ بھال کیسے کرا, ان بارے میں سی کے رتناوت سے بات کری تھی دھنی دھر مشرا نے. بھائی بہنوں اب وقت ہو رہی ہے کہ اپن رامائن پاٹھ سن لا, تو سنا مکیش کو گائے ہو رامائن پاٹھ.

آکاشوانی بھوپال کی جانب سے ہفتہوار اردو پروگرام کہکشاں کو لے کر حاضر ہوں میں آپ کا دوست جاوید۔ اس پروگرام میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ سامعین، آج کے کہکشاں پروگرام میں آبشار غزل سیریز کے تحت ہم بات کریں گے نذیر اکبر آبادی کے بارے میں، اور ساتھ ہی لطف اندوز ہوں گے مخملی آوازوں والے گلوکاروں کی غزلوں سے۔ دوستو، نذیر اکبر آبادی کا نام ولی محمد تھا اور نذیر تخلص کرتے تھے۔ والد کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے کے زمانے میں دلی چھوڑ کر اپنے خاندان کے ساتھ آگرہ آئے اور اکبر آبادی ہو گئے۔ دوستو، تاریخ ادب اردو مرتب کرنے والے کے لیے ایک بڑی دقت نذیر اکبر آبادی کے سلسلے میں ہوتی ہے، وہ یہ کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں کس دور کے شعرا کے ساتھ رکھا جائے۔ ان کی صحیح تاریخ پیدائش معلوم نہیں، لیکن ڈاکٹر رام بابو سکسینہ کا خیال ہے کہ حملہ نادر شاہی کے وقت دہلی میں پیدا ہوئے، اور یہیں قرین قیاس بھی ہے کیونکہ انہوں نے طویل عمر پائی تھی اور ان کا انتقال 1830 عیسوی میں ہوا۔ اگر پیدائش 1739 یا 1740 کے قریب مان لی جائے تو البتہ نذیر کے عہد معین کرنے میں کچھ آسانی ہوتی ہے۔ پھر بھی زبان، طرز بیان اور موضوع کے لحاظ سے ان کو کسی دور سے وابستہ کرنے میں قطعی فیصلہ کرنا باقی رہ جاتا ہے۔ ہم ان کو اپنی دنیا آپ سمجھ کر ہر دور سے الگ رکھتے ہیں۔ ان کے کلام کی خصوصیات خود ایک دور کی خصوصیات کے برابر ہیں۔ نذیر نے عام رواج کے مطابق عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ ہندی، پنجابی اور سنسکرت پر بھی نذیر کو مہارت حاصل تھی۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے آس پاس کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا، اسی سے ان کی روزی روٹی چلتی تھی۔ نذیر کا تعلق عوام سے گہرا تھا۔ نذیر عوام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے تھے اور انہیں اس کا فائدہ بھی ہوا۔ یعنی جب انہوں نے شعر گوئی کی ابتدا کی تو عوامی زبان و لہجے کا سہارا لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری عوام میں کافی مقبول ہوئی۔ نذیر اکبر آبادی اردو کے ایک عظیم اور مقبول عام نظم نگار تھے۔ انہوں نے شاعری کی دیگر اصناف میں بھی طبع آزمائی کی، لیکن انہیں مقبولیت نظم نگاری میں ملی۔ اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے ایسے دور میں نظم نگاری کی طرف رخ کیا جب ہر طرف غزل گوئی، قصیدہ گوئی اور مثنوی نگاری وغیرہ کا خوب چلن تھا۔ اس وقت ان کے سامنے نظموں کے خاص نمونے بھی موجود نہیں تھے۔ نذیر اکبر آبادی نے ایسے دور میں نظم نگاری کی دنیا میں قدم رکھا اور اس صنف کو بلندی عطا کی۔ سامعین، جیسا کہ ہم واقف ہیں، ہمارا پروگرام آبشار غزل غزلوں سے سجا ہوتا ہے، تو آئیے سنتے ہیں اپنے پروگرام کی پہلی پیشکش میں یہ خوبصورت غزل۔ سماعت فرمائیے۔

سامعین، ابھی آپ گلوکار آدتیہ سنگھ گور کی آواز میں غزل سن رہے تھے، جس میں کلام تھا اظہر سعید کا۔ دوستو، ہماری بات چیت ہو رہی تھی نذیر اکبر آبادی کے بارے میں۔ نذیر اکبر آبادی کی نظموں میں موضوعات کی ایک دنیا آباد ہے۔ خاص کر انہوں نے جن موضوعات کو اپنی نظموں کا حصہ بنایا، ان کا تعلق عوامی زندگی سے ہے۔ عوام میں اٹھنا بیٹھنا ان کا خاص مشغلہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عوام کی زندگی کے ہر پہلو کی باریکیوں سے واقف تھے۔ انہوں نے اپنی نظموں میں اس کا بخوبی فائدہ اٹھایا ہے، اور عام انسانوں کے جذبات و احساسات، مختلف انسانی زندگی کے مسائل و معاملات، مختلف سماجی و معاشرتی حالات، غرض یہ کہ انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اپنی نظموں میں شامل کیا ہے، اور عوام کے سامنے انہیں کی سچی، حقیقی اور جیتی جاگتی تصویر پیش کی ہے۔ خاص کر نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والی عوام ان کی نظموں کا حصہ ہیں۔ انہوں نے ان کی زندگی کی سچی تصویر پیش کی ہے۔ اس سلسلے میں ان کی نظم مفلسی، جو معاشی بدحالی پر مبنی ہے، قابل ذکر ہے، جسے کافی مقبولیت ملی۔ نذیر اکبر آبادی نے امیر و غریب کے درمیان پائے جانے والے فرق کو بھی مٹانے کی کوشش کی ہے۔ معاشرے میں عوام کو طبقات میں منقسم کرنا ان کو ناپسند تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جب اس فرق کو محسوس کیا تو امیر طبقے کے حوالے سے انہوں نے موت کا ذکر ضرور کیا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ کام آنے والا نہیں۔ نظم بنجارہ نامہ میں اس کی سچی تصویر کشی کی گئی ہے۔ اسی طرح نظم آدمی نامہ میں انہوں نے انسانیت کا درس دیا ہے اور آپسی تفریق کو مٹانے پر زور دیا ہے۔ دوستو، نذیر اکبر آبادی کی نظموں میں ایک خاص پہلو جو سب سے زیادہ قابل توجہ ہے، وہ ہے ان کا مقامی رنگ۔ خاص کر میلے، ٹھیلے، ہندو مسلم تہوار، کھیل کود، تماشے وغیرہ جیسے موضوعات کی کثرت ہے۔ اسی طرح موسم، فضا، مقام اور ماحول وغیرہ کی بہتر عکاسی بھی ان کی نظموں میں موجود ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان کی نظموں میں اخلاقی باتیں، نصیحت آمیز باتیں اور تصوف کے مضامین کی بھی کثرت ہے۔ محض اتنا ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں رہنے والے انسان، جانور، چرند، پرند، کیڑے مکوڑے، غرض یہ کہ ہندوستان کی مٹی پر بسنے والی تمام مخلوقات سے ان کو محبت تھی۔ نذیر نے ان تمام کو اپنی نظموں میں جگہ دی ہے۔ ہولی، دیوالی، راکھی، بسنت، بلدیو جی کا میلہ، مہادیو کا بیاہ، کبوتر بازی، پتنگ بازی، آگرے کی تیراکی، عرس حضرت سلیم چشتی، شب بارات، عید، جاڑا، برسات کی بہاریں، تاج محل، تربوز، تل کے لڈو وغیرہ ان کی مقبول نظمیں ہیں۔ دوستو، نذیر اکبر آبادی کے موضوع پر بات چیت کو جاری رکھتے ہوئے آئیے ہم سنتے ہیں اپنے پروگرام کی اگلی پیشکش میں ایک اور غزل۔ گلوکار ہیں آدتیہ سنگھ گور اور کلام ہے احد پرکاش کا۔ قطرہ قطرہ بہتے ہیں، تنہا تنہا رہتے ہیں، سماعت فرمائیے۔

سامعین، ابھی آپ گلوکار آدتیہ سنگھ گور کی آواز میں غزل سماعت فرما رہے تھے، جس میں کلام تھا احد پرکاش کا۔ دوستو، ہماری بات ہو رہی تھی نذیر اکبر آبادی کے بارے میں۔ سامعین، نذیر اکبر آبادی کی نظموں کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی نظموں میں قومی یکجہتی کا درس بھی دیا ہے۔ ان کی نظموں میں انسان سب سے اوپر ہے، یعنی مذہب کے نام پر انسانوں کو بانٹ کر دیکھنے کے قائل نہیں تھے۔ انہوں نے ہر مذہب اور ہر اس کے ماننے والوں کا احترام کیا۔ یہی نہیں، نذیر مختلف تہواروں اور تقریبوں میں شرکت بھی کرتے تھے، چاہے وہ مسلمانوں کا تہوار ہو یا ہندو سماج کا تہوار ہو، رسم و رواج ہو یا میلے ٹھیلے ہوں، انہوں نے ہر ایک میں حصہ لیا۔ یہی نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی نظموں میں اس کی تصویر بھی پیش کی ہے۔ اور دوستی، بھائی چارگی، محبت، ایک دوسرے کی عزت و احترام، آپسی اتحاد اور یکجہتی کا کھلا درس بھی دیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی نظموں میں اور بھی موضوعات ہیں جو قاری کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اسی طرح عشق و محبت کے موضوعات پر بھی ان کی نظمیں ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی نظمیں سوز فراق، جدائی، ملاقات یار وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ دوستو، نذیر اکبر آبادی کی نظموں کی ایک اور بڑی خصوصیت جزیات نگاری ہے، یعنی انہوں نے جس بھی موضوع کو اپنی نظموں کا حصہ بنایا، اس کے تمام اجزاء کو پوری طرح سے منظر عام پر لانے کی کوشش کی ہے۔ ان کی نظموں میں تفصیلات ہے اور معلومات کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ انہوں نے جزیات نگاری کے ذریعے سماج کے ہر پہلو کی تصویر پیش کی ہے۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ نذیر اکبر آبادی کا مشاہدہ کافی وسیع تھا۔ سامعین، نذیر اکبر آبادی نے اپنے پیغام کو پراثر بنانے کے لیے تمثیل نگاری کا بھی سہارا لیا۔ انہوں نے مختلف جانوروں اور پرندوں کی کہانیوں کے ذریعے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچایا ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے اپنی نظموں میں عوامی زبان اور لب و لہجے کا استعمال کیا۔ انہوں نے عوام سے متعلق موضوعات اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی زبان اور لب و لہجے کو بھی استعمال میں بخوبی لایا ہے۔

سامعین، ابھی آپ گلوکار آدتیہ سنگھ گور کی آواز میں غزل سماعت فرما رہے تھے، جس میں کلام تھا اظہر سعید کا۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام کہکشاں یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا، اپنے خطوط کے ذریعے ہمیں ضرور مطلع کریں۔ تو چلیے اب آپ ہمارا پتہ نوٹ کیجیے۔ اردو پروگرام کہکشاں، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، آکاشوانی شیاملہ ہلز، بھوپال۔ پن کوڈ ہے 462002۔ اب آپ کے ریڈیو دوست جاوید کو دیجیے اجازت۔ آداب۔